0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Гарри и Вики Фьюри. Меня волнует ваша история. Это одно из самых удивительных чудес, о которых я слышал. Тот, кто принимает сверхъестественный дар от Бога, имеет сильнейшую веру в исцеление других людей. Гарри и Вики работают вместе. Расскажите мне о той женщине в инвалидном кресле. О чем вы молились, Гарри?
1: Усе почалося з того, що ми зібрали команду зцілення в Чикаго. Вони попросили, аби ми помолилися за одну жінку в секторі для інвалідів. Я не хотів цього робити, тому що я вперше молився за зцілення. Але моя дружина почала штовхати мене ліктем.
0: Ваша жена прямо як моя.
1: Так, ви знаєте жінок. Вони завжди більш пристрасно ставляться до таких речей. Отже, ми пішли до сектору інвалідів. І ще до того, як розпочалось служіння, ми молились у цьому секторі разом з людьми. Ми бачили, як весь час приходили люди, і раптом ми побачили цю жінку в інвалідному візку. З нею був племінник. Була проповідь. А після цього, коли все скінчилося, оголосили, що зараз пройде команда зцілення, і вони покладатимуть на людей руки. Ми пішли до цієї жінки, яку бачили раніше. Я став перед нею і сказав: «Ісус поруч із вами, просто поруч». Моя дружина стояла в неї за спиною. Тоді я сказав: «В ім'я Ісуса Христа». І вона аж вистрибнула зі свого візка, просто мені в обійми. Єдине, що я міг зробити, обійняти її. Я відчував присутність Божу над нами обома. Ми сіли поруч і плакали разом. І я бачив, що її племінник теж плакав.
0: А що з нею було, Вікі?
2: Вона перенесла кілька інсультів. Ще у неї була катаракта, і вона не бачила. Вона не могла ходити і говорити. І от вона встала з інвалідної коляски, змогла говорити. Вона обратилась к племяннику по імені. Она стала видеть, то есть получила полное исцеление. Она встала и пошла. Это произошло в месте, которое раньше называлось Rosemont Horizon.
0: Расскажите мне еще о каком-нибудь чуде.
2: Я очень хорошо помню один случай. У женщины отказала одна рука, она еле двигала ей. И не могла ничего поднять. Или еще один случай. Мы молились об исцелении ног. У этих людей были разнообразные проблемы с ногами. Шишки на пальцах и другие заболевания. Они не могли ходить и собирались на операцию. Мы молились, и их ноги были полностью исцелены.
0: Что Господь хочет сделать прямо сейчас? Вот что меня интересует, Вики, что именно?
2: Господь — великий исцелитель. Он никогда не меняется. Он все тот же всемогущий Господь, каким был всегда. Его слово — истина. И все, что Он говорит — истина. Все, что нам нужно сделать — просто протянуть руку и принять это.
0: Знаете, я верю, что сейчас произойдет нечто, если вы сделаете то, о чем только что сказала Вики. Я попрошу, чтобы Гарри и Вики взялись за руку.